0: Belanjawan 2027 Wan Nasional Ikrar Kerajaan Tidak Pinggir Rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akma Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kira ok lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dan membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan, dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susun nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahatan yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut citaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba, selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komando pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dan kembali lagi Yus Ranjai teman kita orang untuk jam yang terakhir. Ha, seperti yang dah dimaklumkan awal pagi tadi, Jai, ya. Kita akan ada temu bual khas bersempena dengan pasca belanjawan lah 2027. Yang dah pun dibentangkan oleh Yang Maha Berhormat PMX pada semalam, pada petang semalam lah.
1: Hari Marek tu orang Sarawak.
0: Oh, hari Marek.
1: Semalam tu bahasa Melayu. Bahasa Semenanjung.
0: Ada yang dengar kita tu?
1: Ya, dari Semenanjung kan?
0: Oh, Semenanjung. Hari Marek, tamai orang.
1: Hari Marek. Apa juga intipati belanjawan 2027 hari Marek?
0: Ui, banyak sebenarnya. Ia bertemakan menggapai di langit, mengakar di
1: sini. Ya, mengakar.
0: Ya, balik yang kata orang te, yang menjadi tumpuan adalah banyak kepada bantuan-bantuan kepada rakyat lah. Contohnya macam SARA, STR yang dinaikkan. Pastinya untuk nembiak bantuan awal persekolahan daripada RM1 naik kepada RM200. RM150 naik kepada RM200. Alhamdulillah juga lah. Ialah antara intipati yang diumumkan lah bersempena dengan belanjawan 2027 di Marek.
1: Dan untuk wanita,
0: mantap.
1: Ya, kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan lah daripada 360 hari kepada 490 hari yang merancang apa untuk para madah Yus membesarkan keluarga, membina keluarga, pasangan yang baru kahwin, yang bekerja,
0: yang nak kahwin,
1: wanita ya. Bolehlah menggunakan cuti bersalin untuk dengan para madah sebaik-baiknya.
0: Ya, dan yang paling kata orang tek antara intipati yang menjadi tumpuan juga lah gaji minimum. Daripada RM1,700 naik kepada
1: RM2,000.
0: Ia akan dilaksanakan menjelang Jun 2027. Terbaik.
1: Dan penjawat awam pun senyum. Ya, mengenang jasa penjawat awam juga. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam yang grade utama B dan ke bawah lah, termasuk lantikan kontrak.
0: Ia akan dibayar sebelum raya tahun 2027
1: dan juga sambutan hari kebangsaan.
0: Dan pesara juga menerima RM750.
1: Ya.
0: Terbaiklah kan apa yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita. Sesuatu yang sedi jangka kata orang. Akhirnya tersenyum lebar setiap penjawat awam, pesara dan juga kepada semua lah yang menerima inisiatif yang diberikan lah.
1: Ya, banyak sebenarnya intipati belanjawan 2027, namun ia untuk sempat kita kongsikan. Dan untuk yang seterusnya Tok Kelak 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita juga kelak yang akan mengupas lagi lah, berkongsikan lebih lanjut lah, mungkin melihat keseluruhan untuk Sarawak juga sebenarnya.
0: InsyaAllah kita akan bersama dalam pasca belanjawan 2027 Malaysia Madani yang bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Dan seperti yang kita dah maklumkan tadi, Jai,
1: bersama dengan tamu kita, Yus.
0: Ya, betul. Dan pagi itu, si kesoangan, kita akan bercerita lah pasal pasca belanjawan 2027. Bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di Konti Surah FM, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat Prof. datang ke konti kita, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus, DJ Jai, sebab menjemput ke konti pada pagi tu.
1: Sama-sama.
0: Inilah dengan cerita kali pertama dia masuk di konti Surah FM, Prof.
1: Pengalaman baru.
0: Pengalaman baru dia, Prof.
2: Terus pula apa nama tua.
0: Dan seperti yang kita tahu lah, Prof, semalam pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat PMX, yang kata orang tu antara peruntukan yang tertinggi dalam sejarah negara lah, RM459.84 bilion, keseluruhan yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat PMX. Tapi fokus kita tu bukan kepada angka yang makro yang besar lah, tapi sebaliknya impak langsung bajet ya terhadap kebajikan dan juga poket rakyat Sarawak, terutamanya sidak yang di luar bandar lah tu. Dan mun kita lihat lah, Prof, antara kata orang te peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Maha Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan mun kita lihat lah, menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion. Meningkatlah berbanding tahun-tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan, macam ni lah sebenarnya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
2: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk Kajian Negeri Sarawak tahun tu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
2: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi, 18 something bilion. Tetapi Alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar, umpamanya jaringan jalan penghubung Sabah Sarawak.
0: Betul.
2: Ya, dengan peruntukan 16.1 bilion ini, ianya mungkin dapat disalurkan bagi mempercepatkan lagi projek-projek fasa 1 dan juga fasa 2 yang baru nak bermula. Ya, jadi itu saya kira satu bajet yang sebenarnya untuk menyiapkan bagi memastikan penyiapan projek fasa 1 tersebut. Dan begitu juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan infrastruktur seperti bekalan air bersih di luar bandar, dan kemudahan-kemudahan asas lain ya, di luar bandar, jalan raya dan sebagainya. Memang ini amat pada saya amat membantu, dan kita di Sarawak bertuah pada kali ini sebab kita menerima peruntukan sebanyak tu. Jadi saya kira ianya dapat meningkatkan lagi taraf hidup ya, penduduk di luar bandar dengan peningkatan kepada keperluan asas infrastruktur tersebut.
0: Benda-benda yang sangat penting lah, Prof, dengan air, jalan raya kan, elektrik di luar bandar, sangat-sangat penting.
1: Dan semalam juga Prof ya, pengumuman nasional yang ni memang yang amat memberi impak lah, peningkatan bantuan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA, dan khususnya untuk program SARA ni kadarnya dinaikkan sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun. Untuk golongan miskin tegar ni, Prof. Prof, kita nak tanyalah, bagaimana lonjakan bantuan ni dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup harian bagi sesebuah keluarga luar bandar di Sarawak ni?
2: Terima kasih, DJ Jai.
0: Yes.
2: Ya, Sememangnya peningkatan di dalam program perbelanjaan alokasi dalam program sumbangan tunai ramah dan SARA. Yeah. Peningkatan pada kali ini kalau kita lihat jumlah peningkatan daripada berapa bilion tu? Berapa bilion peningkatan tu? 1 bilion peningkatan. Ya. Saya lupa daripada berapa bilion. Tapi terdapat peningkatan sebanyak 1 bilion.
1: Yeah.
2: Secara keseluruhan untuk satu Malaysia. Tetapi pada kita di Sarawak, ya, untuk terutamanya untuk masyarakat luar bandar, ya, peningkatan ini membawa satu mesej bahawa saya kira kerajaan Madani dapat melihat, ya, kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat di luar bandar yang ramai daripada mereka berpendapatan rendah, ya, kumpulan B40 dan sebagainya, dan termasuk kumpulan miskin tega tadi. Jadi peningkatan yang sebanyak ini saya kira dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan, ya, penduduk di luar bandar.
1: Yeah.
2: Itu yang saya nampak.
0: Dan kalau kita lihatlah, Prof, contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasa lah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni, ya, Prof, ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan, pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni, kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contohnya di kawasan Kapit, Baram kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di Bandar, macam mana, Prof?
2: Peruntukan kepada kerajaan Sarawak, ya, pengekalan subsidi, terutama subsidi pengangkutan, ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang amat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu, saya nampak pengekalan subsidi diesel, ya, di dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan, ya, beban. Di samping, saya nampak ianya mampu menyetarakan atau kalau tak menyetara pun mampu mengurangkan, ya, perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu membantu. Ya, begitu membantu. Nampaklah kerajaan pada kali ini, Kerajaan Madani, memang meneruskan kesinambungan yang lepas bagi terus memberi peruntukan dan beri keutamaan kepada negeri Sarawak, terutamanya bagi menangani kos pengangkutan serta menyelesaikan, mengurangkan impak perbezaan harga di antara bandar dan juga kawasan pedalaman.
0: Ya, saya. Ya. Okey, kita dah berhenti rehat seketika.
1: Yep.
0: Dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama kembali untuk Pasca Belanjawan 2027.

0: RM1,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan Naib Johan Hafiz dan Hafizah menerima wang tunai berjumlah RM30,000 daripada kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
0: Untuk tempat ketiga, Hafiz dan Hafizah akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan semua peserta kecuali tempat pertama dan juga ketiga menerima wang tunai berjumlah RM3,000 daripada kerajaan Malaysia, cenderamata dan juga sijil.
0: Dan apa pun, alhamdulillah ya Amri, MTHQA pada tahun ini mendapat limpahan rezeki dan juga sokongan yang sangat istimewa.
1: Baik.
0: Bagi kedua-dua kategori tilawah Al-Quran.
2: Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan litar pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Jayavirakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penghancuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.24 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 3.36 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.26 minit petang dan solat fardu isyak pukul 7.35 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.11 minit pagi dan syuruk pukul 6.19 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan

4 MOU Perkukuh Hubungan Malaysia Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need to you and to your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia. Memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil, sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Anggapai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Bangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Rontak, Wire FM. Segulai sejalan. Irama dangdut.

pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara, Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena.